0: Jacoba.
1: Eh, na unis who kwa say hin. Ada unis who to kwayana. DP any papa kwa.
0: Jacoba.
1: Otie ye pa.
0: Jacoba.
1: Ye friend unis wa dame.
0: Kwasa.
1: Na me na anse ba 3 days em tenin ka. Ete bi otu kwan
0: ye papa.
1: Oko US
0: ye papa.
1: Ana US roha. Oko Canada.
0: Kwasa.
1: Nti afin wa de be. Afin wa de.
0: Kwapa.
1: DP wa de.
0: Kwapa be du Ghana.
1: DP wa de.
0: Afin wa ba be du Ghana.
1: Aha. Eti ice wa no ho.
0: Ye papa ne kwasa.
1: Ano pe na me mpeda o.
0: Eme papa.
1: Sh